sjunga med den refrensen, och de sågte mest pist. I mig får det i hopp kan jag fränt mer. Dann war's ja, was du bist. Nix.